0: fahini
1: enna ma makoto mi nya nruba bia na asese yinkan na we de mi di fahini enna ngofu e be yame mi ya masweetin mi ti sika ya na obi ti ya mi na so mi nkoru my co store masweetin asweetin
2: aye enya hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai co store wo mo ene ton enam papa emu nso e de na ne bo nso e fo emfa ho ni aduane a wo koye ene nipa dodo a ye be die woni che olumai yetu akoto pene mako mako di akodi ujuma olumai co store ene beti mi aboa wo ene ti engagement wedding outdooring and now party se mo di wani ache olumai co store mo benya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene enso mu nama hudo nyina ni nyina nso ye woni layer ene ne flat ha ye no nko o ye opra kontwere ye wa akoko nam ahudo ni nyina bi ye wa akoko achi ye wona tabu ye wona ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ni nyina obenya bi wo olumai co store
1: kan obi tin kan so ntin kan
2: omo 0278 and 0208 011 33

okurase maka nanso menwe ye anya obi ade bia meka se nya obi okase me pa chon ko na na se menye de o but for peace to be prevail se ne be ya sumbie beba nti na se me de se se nkra na o se me pa chon.